0: jutro. Dve minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 19. avgust, gremo torej skupaj v nov dan. Lepo, da ste tudi danes tu s totimi hudimi hiti.

što se krsi mi dala. Bilo je lepo i nisva mela ke zgubit. Bilo je to